sen sevebilmədim, mənim qədər dedik və güzel, muhteşem manimizi dinlədik. İnşallah və gəndiniz deyil arkadaşlar və kaldığımız yerdən tümümüzü ilə devam edirik.

Bəli, dəyərli hörmətli bacı qardaşlarımız, bir daha son 10 dəqiqəmizə xoş gəlibsiz həyat yolçuluq proqramına. Təbii, çox sualar bizə ulaşırıb TikTok qolidən, onlara bir-bir cavab veririk. Bəzidə xoş gələn həftəyə qalsın, yazarıq özüm burada. Qal gələn həftə Allahın izniyləm. Bacı qardaşlarımız, öbür soruya ulaşdıq, o da indi, yox indi, illərdir. Biz də bunu yaparıq. Mən özüm bunu yaparam, məsələn. Un, bir fərdə unu, 50 kilo unu bıraxırıq əkmətçi yanda. Gündə, gündə bir misafir gələndə, çi vaxt, üç vaxt baxsan, gidərik, baba zəhmətsiz, bizə 10 əkmə gör. 3 əkmə gör, 5 tənə ver. Bunu hapsını hesabdan düşürüb, parasını da veririk. Bu caiz yoxsa yox. Aslında bacı qarışlarımız bu caiz dök. Bu yaptığımız bir iş, fərdə onu bırak əkmətçi yanda. Qasın yanında, hər gidəndə o yanına para ver, əkmə gətir özündən, bu caizdir hocam bacı qardaşlarımız. Ama Abu Hanife mezhebinde Abu Yusuf talebesi öğrencisi rahimehullah Allah affet etsin özüm. Abu Yusuf Hazretleri buyurdu millet madem ki bu lazım dozuna bu iş o zaman girer caizliğe. Onun için bacı qardaşlarımız bu iş caizdir. Açmaçı yanında onu bırak. Her günde her haftada git bağırta açmaca tozundan parasını ver el hakkı ver özüne. Bu caizdir. Vallahu a'lam şu millet buna muhtaçtı bacı qardaşlar lazımdı özüne. Qatrinə də xatun aleyküm selam tullah xoş gəlibsiz başdan gözlərinə kimin sorusu var bacı qardaşlarımız cavab verir özünə Allahın izindən Tuçman FM radiosundan həyat yolçuluğu proqramından. Bacı qardaşlarımız ulaşdıq öbür soruya o da bir bacımız ki canlıysa bir bacımızın qarnı var isə adamı eşi boşadı özün. Mənin boşamağı, mənin talqası, mənin daşı düşər yoxsa yox, deyər düşər. Heç arası yoxdur, bar arvadın qarnı var yoxsa yox. Bir adam arvadını boşayanda, boşamağı da tamam boşamaqdır, istəməz deyə qozdan, valla sənin o qarnı var idi, onun üçün düşməz talaqı, boşamaq düşməz, daşı düşməz. Yox, bacı qarışlarımız, heç arası yoxdur. O zaman arvad iki canlı olsun, bir canlı olsun, fərq etməz. Adamı boşaldığı zaman özün boşamağı düşer, talqası düşer, vallahu alem. Bacı qardaşlarımız öbür soruya ulaştık. O da, mən bir tükkan tutmuşam bir insandan, çıraydan, ayda 250 bin lira. 250 bin lira bir tükkan tutmuşam, çıra etmişam. O tükkanda mal satırım. Geldi sen yanıma, dedi doktor, mən sənə 300 bin verirəm ayda, sən bu tükkanı ver mənə. Mən tuturam özün. Sən çıx, mən sənə ayda 300 verim. Baxın. Tükən səhabi, mülk səhabi, mən kiraçıyam, qalxdım, mən də bu tükənin başqası kira verdim. Bu caiz yoxsa yox, bacı qardaşlarımız, qalın bizindən. Olaşdı bizlərə soru. Buyur, doktor efendi, nənəm babam araçlanıblar, mən də arada qalmışam, naqsın seçim. Deyərik, nənə o yanda qalmaq o daha idi. Gəldiysə, nənə o evlənməyibsə başqası ilə. Baba o yanda qalmaq daha idi. Gəldiysə, baba o başqası ilə evlənməyibsə, o öcək nənə o sənə zulm etmirsə. Amma qalırsa o arada, bir əncəl yox isə daha idi. Bir həftə qal burada, bir həftə qal burada. Özü bax, naqsı sənə faydası var. Naqsı sənə zərəl vermir. Naqsının yanında qalmaq normaldır sənə üçün. Naqsının yanında okul məştabı bitirsən. Naqsının yanında qalsav, açsız qalmasan. Naqsının yanında qalsav, axlaqı bozulmaz. Deyərik, özü bax, burada qal bir həftə, burada qal bir həftə. Bu iki həftədən sonra özü qələm dəftər tutar o da. Babam yanında qaldım, nə çar etdim, nə zərl etdim. Nənəm yanında qaldım, nə çar etdim, nə zərl etdim. Onda qararı al, Allah Teala. İnşallah, haqlarında xeyr isə, nənə o da dönər babava, inşallah hapuz bir ev üçün yaşayas Allahın izniyidən. Bacı qardaşlarımız, dönəqin gedik, mən tutdum tükkanı çıra bir insandan, o insandan sonra qalxdım başqasına verdim çıraydan özün. Caiz yoxsa yox. Baxın, bacı qardaşlarımız, burada şəriətdə dirsənə, aramızda anlaşmaq var isə, mülk səhabidən, məsələn, mən 5 il çıxmam buradan, 5 ilə qədər mən qallam burada, anlaşıb sən özüydən.
O da deyibsə sənə qa diyor, 5 il qalabilsən, 10 il qalabilsən, 1 il qalabilsən. O arada edəbilsən başqasını verəsən çara. Nə zaman gəldiysə, o insan tüçanı qurursa, o işin zərəli yox isə mülkünə. Yəni, məsələn, mən bu tüçanı tutdum bu insandan, bu tüçanın içində əziyyə satıram, börd satıram, təsbih satıram, suvaq satıram, qadın başörtüsünü satıram. Bəlkə təmiz işdir. Amma 3 gün sonra bir insan qapım çaldı, dedi, buradan çıx, mən sənə 100 bin çar verirəm çıra üzərinə. E, baba, ne etsən burada? Valla burada çayxana kafteriyə qururam. Deyirəm, yox. Burada mülk sahibinə zələl versən. Burada aləm rəhmət yerinə başqa şey olur nənə babası için. Onun için burada haqqım yoxdur. Başqasına çıraydan verin bu tükanı. Gəldiysə, mülk sahibinə zələli var isə. Aleyküm salam, tullah, Amr efendi, başdan gözlərinə xoş gəlibsən. Bacı qarışlarımız, son 3 dəqiqəmiz qaldı. Olaşdıq öbür soruya. O da bir bacımız sordu bizdən. Doktor efendi, misafir olan bir evə, o ev sahibi, evin sahibi, evin babası qumar oynayandı. Əçməcini yiyə biləm, yoxsa yox? Yeməğindən, suyundan bilə. Suyundan içə biləm, yoxsa yox? Baxın, bacı qarışlarımız. İnsanlar gidəndə evlərinə, yeməğin yəndək, suyun içəndək, evlərində qalandək. Bu insanlar üç yerə bölünür. Yən bütün parası haramdır. Bütün çalışmağa haramlandı. Bütün yemək içmə hapsı qumardandı. Faizdandı. Ələmi öldürməkdəndi. Ələmi malı yeməkdəndi. Rəşvətdəndi. Bütün parası haramdı. Bunun evinə mən girməm. Buna bəs salam verirəm. Bunun suyunu içməm. Çubu yediği, içdiği, çarətdiği hapsi haramdı. İçsəm, yesəm, içsəm, girsəm basbabının evində otursam, bütün duam qabul olmaz. Girdiğim asbab əlbisə, namaz qılsam içində qabul olmaz bacı qarışlarım. Nədən? Çünki bu insanın bütün içməci haramdır. Yesəm, qatıldım, özgüdüm. Bu birinci insandır. İkinci insan bacı qarışlarımız bütün yemək içməqə halaldır. Alının təridəndir, qassabdır, baqaldır, tərəzidə çalmırı. Bir məmürdür, müvazzafdır. Bir yerdə çalışır, bir şirkətdə çalışır. Bütün yemək içməqə hapsi içməci halaldandı. Yox, oğlumun yeməkində bərəkət var. Yerəm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi davet etmədi özünə, özünə yox. Açmacıları halal, yeməkə də halaldır. Yesən bərəkət ol qarnımda. Amma arada qalan insan var, üçüncü insan. O da parasında halal da var, haram da var. Burada bacı qarışlarımız, burada baxarıq, naqsı çoxdur. Haramlığı çox isə, Gələ bilmirəm, xüsusun müəffələn. Nə özündən? Vallahi başqa vaxt, inşallah qismət olsa yəllik. Amma yolla ən çoxa halaldır. Burada caiz girəsən evinə. Yeməğin yəsən. Suyun içəsən. Amma cənə də istirsə, fükür saf olsun. Daha iraq olur özündən. Daha aydı, vallahu aləm. Bacı qarışlarımız, proqramın olaşdıq son dəqiqəsinə. Edə bildik və əsrələrə cavab verdik. Amma hələ qaldı bizlərdə et. Sindən et gəlib çərçücə. Bu doymuş etlər hükmü nədir? Bir də bir bacımız doğmağa ulaşdı. Telefon açdı. Mən oğlu həmən gəlim doktora deyim. Allah 500 bin, 750 binlər əməliyyat elə qarnımı da həyidi normal doğmayayım. Bu qaldı bizdə bacı qarışlarımız. Bir də neçə kilometrdə haqqım var namazı qıssa edim. 4 rükəti 2 edim. Və yaxud da namazları, hər iki namazı barabar qılım. Bunlar qaldı bizdə bacı qarışlarımız. İnşallah gələcək həftə həyat yolçuluq proqramının öbür bölümündə Allah təala bizə ömür versə, inşallah Tuşman FM radiosundan bu sorulara, o başqa sorular nə olaşdı bu həftə içində, hapsına cavab verir Allahın izniyle. Sayğı salamımızı qəbul edəyəm. Yürütməyimiz Dünya Xatunun qonuşan sizlərdən Doktor Muhammed Cabbar. Allah'a ısmarlıq sizlər və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.